0: Akaswani Chujanpur tuin zing dak sagen minute som ga hongin to kitonin inspiring songs lungkwai late inangai hedinga hei ahon kai khop sak tu lal hlun sang sungte a he
1: ni Chorchanpur station fm mega hazale pakhat point paliain thoka hungin so inspiring song program ani longai thatu ha in rengin chibai tu ta tuma inspiring song program chan samari mitha ti la upa lalom sanga in ai phu thim le ngai num taka ruthi pulam te in ai sak ai ngai tlang ting ani hi la hi thil tha tho ding ngai in fuina la ania hi la phok tu hin ए दम लाइ खोल जिन लंपुई ए रो सिंग लाहिन श्रिंग नुना सो मंगतुक तु तम तकन उमा समारी मिथा ngil nei le zai dam so mangtuk tu enkol tu angkhan aini khomin shring nuna so mangtuk tu hai chung hin thil tha tho ve ngei tiu ti in amin fu yani hi lai hi aro pui em ema pathenin amisem na san mangai na le lungin se na naya aring tu hai hin thil sem hai chunga le aim rim chan pui hai chunga suklang tu ding hai a ni si hi la hin amitar lang pek bokani lo ngai thlang ei tiu tu hin samari mitha ti la tu thi pulam te in aisak